0: سر دست به چشم ما همه چشم انتظارها ستاره مهونش باشد نبان یادان شما فامیلی ها شهر
1: ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست
0: خزر مثل زیست که فامیلی ها شهر

مگه همت ما قدر بلند است که اگر میخواست به چیزی به مقدار به همت ما نزدیک شود مثل عزیز که امید گوهرمش.